khoan ý, khoan trèo vào ý, đứng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái vào.

thoáng tối lại trăng ngay sau lưng lờ đội nón buồm phay quầy tuy lắng hoa. Khi ngự đeo kẻng lúc lại ra Bắc Lệ chi

đền Bảo Hà ý là nơi thắng tích ông Bảy Hoàng, người thực đích chung quân lúc sinh thời.

Lúc sinh thời làm tướng trung thần kinh nùng, man thổ thôn dân quý hàng đầu khắp các châu. Lào Cai cùng yêu

xếp bút nghiên hoàng theo việc kiếm cung. Vẹn đôi chữ tình chung, người bảo quốc. Dốc một lòng hoàng vì dân, vì nước. Chữ kinh luân tự trước, để nghìn sau. Hơn nhau một chữ công.

ngả hương bay ngào ngạt, có chén trà thơm ông bấy chậm trước một đôi tuần. Nào là tài tử với khách văn nhân cho bỏ lúc ông bảy.

đấng anh linh ông bảy soi đời vời vợi, ông lấy chữ phúc chữ tội mà cân, đừng có ai khoe mình tròn vẹn muôn phần chữ tâm mà để rơi mất thời ông cân ni.